اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔

کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔

اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا

0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے.
1: لقد جئتم شيئا
0: ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو.

قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے. کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا.

0: تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا.
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: إلا تذكرة لمن يخشى،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے.

0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن على العرش استوى,
0: یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟

0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔

0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وما تلك بيمينك يا موسى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟

0: الصخرة.
1: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں.
0: قال القها يا موسى،
1: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو.

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُورِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قال رب اشرح لي صدري،
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: ويسر لي امري،
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: واحلل عقدة من لساني،
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: يفقه قولي،
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: واجعل لي وزيرا من اهلي،
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: هارون اخي،
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو۔
1: اشدد به ازری،
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: واشرک فی امری،
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: کی نسبحک کثیرا،
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى،
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔

0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے، اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ Stay tuned to Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-fajr ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah

جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔ اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے،

اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔

0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے.
1: قال فمن ربكما يا موسى.
0: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے. اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟

0: کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی.
1: قال فما بال القرون الاولى,
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال.

وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی،

تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔

موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔

0: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: اجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔

موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.

اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں, اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا.

فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔

ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔

یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔

0: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
0: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا.

آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔

اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔

0: انسپائر ایف ایم کے پروگرام کیسے ہیں اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ آپ کے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن انسپائر ایف ایم کو بنایا جائے اور بہتر۔ آج ہی اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کیجیے 01582481810 یا پھر ہمیں ٹیکسٹ کیجیے 0777948182 پہ۔
1: Broadcasting on 105.1 FM and around the world at www.inspirefm.org. Inspire FM.

0: Inspired. Inspire FM.
1: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
2: I have

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When you hear the adhan, answer the call. Every step you take to the masjid is rewarded by Allah. And every prayer in congregation brings 27 times more reward than praying alone. Make the masjid a part of your daily life. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
2: Did you see that guy on TV?
3: What, that No Comment guy?
2: Yeah, he was sick. What was his name?
3: I think it was Atiq Malik.
2: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
2: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
7: Central Bedfordshire College अब सितंबर 2026 से शुरू होने वाले accredited हम लूटन में चाइल्ड केयर, ESOL, इंग्लिश और मैथ्स, एम्प्लॉयबिलिटी हमें अप्लाई करने में आपकी मदद करने का मौका दें। आप 26 अगस्त से हर बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान डेलो कम्युनिटी सेंटर LU1 1TB या अपर जॉर्ज स्ट्रीट में ड्राइव हब LU1 2QX पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। पूरी उम्र काम आने वाली ये क्वालिफिकेशंस हासिल करके बेहतर बनाने के लिए अभी अप्लाई करें।
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive?
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
13: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابو العالی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
13: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
14: بسم الله الرحمن الرحيم
13: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
14: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم يَعْقَلُونَ
13: کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟
15: سوال کا اصل روئے سخن کفار کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر رسول تم سے کوئی غرض رکھتا اور اپنی کسی ذاتی منفعت کے لیے یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا تو اس سے تمہارے بھاگنے کی کم از کم ایک معقول وجہ ہوتی، مگر تم خود جانتے ہو کہ وہ اپنی اس دعوت میں بالکل بے غرض ہے اور محض تمہاری بھلائی کے لیے اپنی جان کھپا رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے اس کی بات سننے تک کے روادار نہیں ہو؟ اس سوال میں ایک لطیف تعریض بھی ہے، ساری دنیا کے بناوٹی پیشوا اور مذہبی آستانوں کے مجاوروں کی طرح عرب میں بھی مشرکین کے پیشوا اور پنڈت اور پروہت کھلا کھلا مذہبی کاروبار چلا رہے تھے۔ اس پر یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک طرف یہ مذہب کے تاجر ہیں جو علانیہ تم سے نظریں، نیازیں اور ہر مذہبی خدمت کی اجرتیں وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک شخص کامل بے غرضی کے ساتھ بلکہ اپنے تجارتی کاروبار کو برباد کر کے تمہیں نہایت معقول دلائل سے دین کا سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ سری بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم اس سے بھاگتے ہو اور ان کی طرف دوڑتے ہو؟
14: ام عندهم الغیب فهم یکتبون،
13: کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟
15: یعنی رسول تمہارے سامنے جو حقائق پیش کر رہا ہے ان کو جھٹلانے کے لیے آخر تمہارے پاس وہ کون سا علم ہے جسے تم اس دعوے کے ساتھ پیش کر سکو کہ پردہ ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو تم براہ راست جانتے ہو؟ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ وہ سب بھی خدائی صفات و اختیارات رکھتے ہیں جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے؟ کیا واقعی تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں اور نعوذ باللہ خدا کے ہاں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ کوئی وحی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے نہ خدا کی طرف سے کسی بندے کے پاس آ سکتی ہے؟ کیا واقعی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کوئی قیامت برپا نہیں ہونی ہے اور مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی اور کوئی عالم آخرت قائم نہ ہوگا جس میں انسان کا محاسبہ ہو اور اسے جزا و سزا دی جائے؟ اگر اس طرح کے کسی علم کا تمہیں دعویٰ ہے تو کیا تم یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو کہ ان امور کے متعلق رسول کے بیانات کی تکذیب تم اس بنا پر کر رہے ہو کہ پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر تم نے دیکھ لیا ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو رسول بیان کر رہا ہے؟ اس مقام پر ایک شخص یہ شبہ ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کے جواب میں اگر وہ لوگ ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ بات لکھ کر دے دیتے تو کیا یہ استدلال بے معنی نہ ہو جاتا؟ لیکن یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ لکھ بھی دیتے تو جس معاشرے میں یہ چیلنج برسر عام پیش کیا گیا تھا اس کے عام لوگ اندھے تو نہ تھے، ہر شخص جان لیتا کہ یہ لکھا سراسر ہٹ دھرمی کے ساتھ دیا گیا ہے اور در حقیقت رسول کے بیانات کو جھٹلانے کی بنیاد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو ان کے خلاف واقع ہونے کا علم حاصل ہے۔
14: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون،
13: کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ چال چلنا چاہتے ہیں،
15: اشارہ ہے ان تدبیروں کی طرف جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زک دینے اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ بیٹھ کر سوچا کرتے تھے۔
13: چال الٹی ہی پڑے گی،
15: یہ قرآن کی صریح پیش گوئیوں میں سے ایک ہے۔ مکی دور کے ابتدائی زمانے میں جب مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمانوں کے سوا بظاہر کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھی اور پوری قوم آپ کے خلاف برسر پیکار تھی، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہر دیکھنے والے کو انتہائی نامساوی مقابلہ نظر آ رہا تھا، کوئی شخص بھی اس وقت یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ چند سال کے بعد یہاں کفر کی بساط بالکل الٹ جانے والی ہے، بلکہ ظاہر بین نگاہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ قریش اور سارے عرب کی مخالفت آخر کار اس دعوت کا خاتمہ کر کے چھوڑے گی، مگر اس حالت میں پوری تحدی کے ساتھ کفار سے

الہ بنا رکھا ہے وہ حقیقت میں الہ نہیں ہے، اور شرک سراسر ایک بے اصل چیز ہے۔ اس لیے جو شخص توحید کی دعوت لے کر اٹھا ہے اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہے، اور جو لوگ شرک کی حمایت کر رہے ہیں وہ ایک بے حقیقت چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لڑائی میں شرک آخر کیسے جیت جائے گا؟

0: یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔
1: اس ارشاد سے مقصود ایک طرف سرداران قریش کی ہٹ دھرمی کو بے نقاب کرنا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا ہے۔ حضور اور صحابہ کرام کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے ان کو نبوت محمدیہ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ خواہ کوئی معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، بہرحال یہ اس کی تعویل کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے کفر پر جمے رہنے کا بہانہ ڈھونڈ نکالیں گے، کیونکہ ان کے دل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی ان کی اس ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً سورہ انعام میں فرمایا، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے، آیت 111۔ اور سورہ حجر میں فرمایا، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، آیت 15۔

0: پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔
1: یہ اسی مضمون کا اعادہ ہے جو سورہ السجدہ آیت 21 میں گزر چکا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یعنی دنیا میں وقتاً فوقتاً شخصی اور قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم انہیں یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اوپر کوئی بالاتر طاقت ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مگر جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں انہوں نے نہ پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے نہ آئندہ کبھی لیں گے، وہ دنیا میں رونما ہونے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کی ہر وہ تاویل کرتے ہیں جو حقیقت کے فہم سے ان کو اور زیادہ دور لے جانے والی ہو، اور کسی ایسی تاویل کی طرف ان کا ذہن کبھی مائل نہیں ہوتا جس سے اپنی دہریت یا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔ یہی بات ہے جو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان المنافق اذا مرض ثم عوفیا کان کالبعیر اقلہ اہلہ ثم ارسلوہ فلم یدر لما اقلوہ ولم یدر لما ارسلوہ۔ ابو داؤد کتاب الجنائز۔ یعنی منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ اسے کیوں کھول دیا ہے۔
2: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو،

0: ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی صبر کرو۔
1: دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی تعمیل پر ڈٹے رہو۔
0: ہماری نگاہ میں ہو،
1: یعنی ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا ہے۔
0: تسبیح کرو،
1: اس ارشاد کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور بعید نہیں کہ وہ سبھی مراد ہوں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد تسبیح کر کے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی تھی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد تسبیح کر لیا کریں، اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال ہوئی ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی خداوندا، میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرماتے تھے، اور اپنے اصحاب کو آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ نیند سے جب بیدار ہوں تو یہ الفاظ کہا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مسند احمد، بخاری، بروایت عبادہ بن الصامت۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ اسی حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے کی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز حمد و ثنا سے فرمایا کرتے تھے۔ مفسر ابن جریر نے اس کا ایک اور مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جب تم دوپہر کو قیلولہ کر کے اٹھو تو نماز پڑھو، اور اس سے مراد نماز ظہر ہے۔
0: تسبیح کیا کرو،
1: اس سے مراد مغرب و عشاء اور تہجد کی نمازیں بھی ہیں، اور تلاوت قرآن بھی، اور اللہ کا ذکر بھی،
0: اس وقت بھی۔
1: ستاروں کے پلٹنے سے مراد رات کے آخری حصے میں ان کا غروب ہونا اور سپیدہ صبح کے نمودار ہونے پر ان کی روشنی کا ماند پڑ جانا ہے، یہ نماز فجر کا وقت ہے۔
0: النجم، نام، پہلے ہی لفظ ون نجم سے ماخوذ ہے، یہ بھی مضمون کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے بلکہ محض علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، بخاری، مسلم، ابو داود اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اول سورۃ انزلت فیہا سجدۃ النجم، پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے النجم ہے۔ اس حدیث کے جو اجزاء اسود بن یزید، ابو اسحاق اور زہیر بن معاویہ کی روایات میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں اور ابن مردویہ کی روایت کے مطابق حرم میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے، اور آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے، بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے عینی شاہد حضرت مطلب بن ابی وداع ہیں، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب حضور نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا اور سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور اسی کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورہ کی تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب 590 میں صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت حبش کی طرف ہجرت کر چکی تھی، پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور کافر و مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اس شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال 590 میں مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ آخر کار دوسری ہجرت حبشہ واقع ہوئی، جس میں پہلی ہجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح یہ بات قریب قریب یقینی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ رمضان 590 میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخی پس منظر، زمانہ نزول کی اس تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ ابتدائے بعثت کے بعد سے 5 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نجی صحبتوں اور مخصوص مجلسوں ہی میں اللہ کا کلام سنا سنا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے تھے۔ اس پوری مدت میں آپ کو کبھی کسی مجمع عام میں قرآن سنانے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ کفار کی سخت مزاحمت اس میں مانے تھی۔ ان کو اس امر کا خوب اندازہ تھا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی تبلیغ میں کس بلا کی کشش اور قرآن مجید کی آیات میں کس غضب کی تاثیر ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کلام کو نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں، اور آپ کے خلاف طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر محض اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے آپ کی دعوت کو دبا دیں۔ اس غرض کے لیے ایک طرف تو وہ جگہ جگہ یہ مشہور کرتے پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں، دوسری طرف ان کا یہ مستقل طریقہ کار تھا کہ جہاں بھی آپ قرآن سنانے کی کوشش کریں وہاں شور مچا دیا جائے، تاکہ لوگ یہ جان ہی نہ سکیں کہ وہ بات کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بہکا ہوا آدمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں، جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، یکا یک تقریر کرنے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا جو سورہ نجم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا کہ جب آپ نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا، اور خاتمے پر جب آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم سے کیا کمزوری سرزد ہو گئی، اور لوگوں نے بھی انہیں اس پر متون کرنا شروع کیا کہ دوسروں کو تو یہ کلام سننے سے منع کرتے تھے، آج خود اسے نہ صرف کان لگا کر سنا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ بھی کر گزرے۔ آخر کار انہوں نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چھڑایا کہ صاحب، ہمارے کانوں میں تو افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى کے بعد محمد کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، تلک الغرانقۃ الاولى وانا شفاعتهن لترجى، یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ محمد ہمارے طریقے پر واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ کوئی پاگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ اس پوری سورت کے سیاق و سباق میں ان فکروں کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانوں نے سنے ہیں۔ موضوع اور مضمون، تقریر کا موضوع کفار مکہ کو اس رویے کی غلطی پر متنبع کرنا ہے جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ کلام کا آغاز اس طرح فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں، جیسا کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قیاس و گمان کی آفریدہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو خود دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے، انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں، ان سے تمہارا جھگڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا آنکھوں والے سے اس چیز پر جھگڑے جو اسے نظر نہیں آتی اور آنکھوں والے کو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد الگ ترتیب تین مضامین ارشاد ہوئے ہیں۔ اولاً سامعین کو سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے مفروضات پر قائم ہے، تم نے لات اور منات اور عزا جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ الوہیت میں برائے نام بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے حالانکہ خود اپنے لیے تم بیٹی کو آر سمجھتے ہو، تم نے اپنے نزدیک یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے یہ معبود اللہ تعالیٰ سے تمہارے کام بنوا سکتے ہیں، حالانکہ تمام ملائکہ مقربین مل کر بھی اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں بنوا سکتے۔ اس طرح کے عقائد جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی عقیدہ بھی کسی علم اور دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کچھ خواہشات ہیں جن کی خاطر تم بعض اوہام کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو، یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو، دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی کہ جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھیں وہی حقیقت ہو جائے، اس سے مطابقت کے لیے قیاس و گمان کام نہیں دیتا بلکہ اس کے لیے علم درکار ہے، وہ علم تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو تم اس سے منہ موڑتے ہو اور الٹا اس شخص کو گمراہ ٹھہراتے ہو جو تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے۔ اس غلطی میں تمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے، اس لیے نہ تمہیں علم حقیقت کی کوئی طلب ہے نہ اس بات کی کوئی پرواہ کہ جن عقائد کی تم پیروی کر رہے ہو وہ حق کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ثانیاً لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، راست رو وہ ہے جو اس کے راستے پر ہو اور گمراہ وہ جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہو، گمراہ کی گمراہی اور راست رو کی راست روی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے اور اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلا مل کر رہنا ہے۔ اصل فیصلہ اس پر نہیں ہونا کہ تم اپنے زام میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کے کتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو، بلکہ فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ خدا کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے وہ درگزر فرمائے گا۔ ثالثاً دین حق کے وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قرآن مجید کے نزول سے سدہ برس پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بیان ہو چکے تھے، تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور نرالا دین لے آئے ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اصولی حقائق ہیں جو ہمیشہ سے خدا کے نبی بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ انہی صحیفوں سے یہ بات بھی نقل کر دی گئی ہے کہ عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم و طغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا تھا جس سے باز آنے پر کفار مکہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ مضامین ارشاد فرمانے کے بعد تقریر کا خاتمہ اس بات پر کیا گیا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا، اب کیا یہی وہ بات ہے جو تمہیں انوکھی لگتی ہے، جس کی تم ہنسی اڑاتے ہو، جسے تم سننا نہیں چاہتے اور شور مچاتے ہو تاکہ کوئی اور بھی اسے سننے نہ پائے، اپنی اس نادانی پر تمہیں رونا نہیں آتا، باز آ جاؤ اپنی اس روش سے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اسی کی بندگی کرو۔ یہی وہ مؤثر خاتمہ کلام تھا جسے سن کر کٹے سے کٹے منکرین بھی ضبط نہ کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلام الہی کے یہ فقرے ادا کر کے سجدہ کیا تو وہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: دی گرین لینڈ شارکس لائف اسپین، The Greenland shark is the longest living vertebrate on Earth, easily living between 250 to 500 years in the freezing Arctic waters. They grow incredibly slowly, only about 1 centimeter per year, and they don't even reach adulthood until they are about 150 years old.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Make it a habit to pray your voluntary sunnah prayers at home, following the Prophet's tradition to bring light, peace and blessings into your living space. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
10: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
11: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
12: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
10: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
14: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
14: والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا۔
0: قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، قسم ہے تارے کی۔
1: اصل میں لفظ النجم استعمال ہوا ہے، ابن عباس، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس سے مراد ثریا یعنی پلائیڈس ہے۔ ابن جریر اور زمخشری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، کیونکہ عربی زبان میں جب مطلقاً النجم کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً اس سے ثریا ہی مراد لیا جاتا ہے۔ سدئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ یعنی وینس ہے، اور ابو عبیدہ نحوی کا قول ہے کہ یہاں النجم بول کر جن سے نجوم مراد لی گئی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہوئی اور سب ستارے غروب ہو گئے، موقع اور مہر کے لحاظ سے ہمارے نزدیک یہ آخری قول زیادہ قابل ترجیح ہے۔
0: تمہارا رفیق،
1: مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطب ہیں قریش کے لوگ۔ اصل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صاحبکم یعنی تمہارا صاحب۔ صاحب عربی زبان میں دوست، رفیق، ساتھی، پاس رہنے والے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس مقام پر آپ کا نام لینے یا ہمارا رسول کہنے کے بجائے تمہارا صاحب کہہ کر آپ کا ذکر کرنے میں بڑی گہری معنویت ہے۔ اس سے قریش کے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ جس شخص کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہاں باہر سے آیا ہوا کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، کہ اس سے تمہاری پہلے کی کوئی جان پہچان نہ ہو، تمہاری اپنی قوم کا آدمی ہے، تمہارے ساتھ ہی رہتا بستا ہے، تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس سیرت و کردار کا انسان ہے، کیسے اس کے معاملات ہیں، کیسی اس کی عادات و خصائل ہیں، اور آج تک تمہارے درمیان اس کی زندگی کیسی رہی ہے۔ اس کے بارے میں منہ پھاڑ کر کوئی کچھ کہہ دے تو تمہارے اندر ہزاروں آدمی اس کے جاننے والے موجود ہیں جو خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات اس شخص پر چسپاں ہوتی بھی ہے یا نہیں۔
0: نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے،
1: یہ ہے وہ اصل بات جس پر غروب ہونے والے تارے یا تاروں کی قسم کھائی گئی ہے۔ بھٹکنے سے مراد ہے کسی شخص کا راستہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑنا، اور بہکنے سے مراد ہے کسی شخص کا جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کر لینا۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں، ان پر تم لوگوں کا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ وہ گمراہ یا بدراہ ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں۔ اس بات پر تاروں کے غروب ہونے کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب تارے نکلے ہوئے ہوں، ایک شخص اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو صاف نہیں دیکھ سکتا اور مختلف اشیاء کی دھندلی شکلیں دیکھ کر ان کے بارے میں غلط اندازے کر سکتا ہے۔ مثلاً اندھیرے میں دور سے کسی درخت کو دیکھ کر اسے بھوت سمجھ سکتا ہے، کوئی رسی پڑی دیکھ کر اسے سانپ سمجھ سکتا ہے، ریت سے کوئی چٹان ابھری دیکھ کر یہ خیال کر سکتا ہے کہ کوئی درندہ بیٹھا ہے۔ لیکن جب تارے ڈوب جائیں اور صبح روشن نمودار ہو جائے تو ہر چیز اپنی اصلی شکل میں آدمی کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت کسی چیز کی اصلیت کے بارے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ ایسا ہی معاملہ تمہارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ ان کی زندگی اور شخصیت تاریکی میں چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ صبح روشن کی طرح آیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ صاحب ایک نہایت سلیم الطبع اور دانا و فرزانہ آدمی ہے۔ اس کے بارے میں قریش کے کسی شخص کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کمال درجے کا نیک نیت اور راست باز انسان ہے۔ اس کے متعلق تم میں سے کوئی شخص کیسے یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہ صرف خود ٹیڑھی رائے اختیار کر بیٹھا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسی ٹیڑھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے؟
14: وَمَا

0: اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے، جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔
1: مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے تم اس پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ گمراہ یا بدرا ہو گیا ہے، وہ اس نے اپنے دل سے نہیں گھڑ لی ہیں، نہ ان کی محرک اس کی اپنی خواہش نفس ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے اس پر وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ اس کا خود نبی بننے کو جی نہیں چاہا تھا کہ اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے دعوی نبوت کر دیا ہو، بلکہ خدا نے جب وحی کے ذریعے سے اس کو اس منصب پر مامور کیا، تب وہ تمہارے درمیان تبلیغ رسالت کے لیے اٹھا اور اس نے تم سے کہا کہ میں تمہارے لیے خدا کا نبی ہوں۔ اسی طرح اسلام کی یہ دعوت، توحید کی یہ تعلیم، آخرت اور حشر و نشر اور جزائے اعمال کی یہ خبریں، کائنات و انسان کے متعلق یہ حقائق اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے یہ اصول جو وہ پیش کر رہا ہے، یہ سب کچھ بھی اس کا اپنا بنایا ہوا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے وحی کے ذریعے سے اس کو ان باتوں کا علم عطا کیا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن جو وہ تمہیں سناتا ہے، یہ بھی اس کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی کن کن باتوں سے متعلق ہے؟ آیا اس کا اطلاق ان ساری باتوں پر ہوتا ہے جو آپ بولتے تھے، یا بعض باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض باتوں پر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس پر تو اس ارشاد کا اطلاق بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ رہیں وہ دوسری باتیں جو قرآن کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھیں، تو وہ لا محالہ تین ہی قسموں کی ہو سکتی تھیں۔ ایک قسم کی باتیں وہ جو آپ تبلیغ دین اور دعوت اللہ کے لیے کرتے تھے، یا قرآن مجید کے مضامین، اس کی تعلیمات اور اس کے احکام و ہدایات کی تشریح کے طور پر کرتے تھے، یا قرآن ہی کے مقصد و مدعا کو پورا کرنے کے لیے واعظ و نصیحت فرماتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، ان کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ شبہ کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ باتیں معاذ اللہ آپ اپنے دل سے گھڑتے تھے۔ ان امور میں تو آپ کی حیثیت در حقیقت قرآن کے سرکاری ترجمان اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ مجاز کی تھی۔ یہ باتیں اگرچہ اس طرح لفظاً لفظاً آپ پر نازل نہیں کی جاتی تھیں جس طرح قرآن آپ پر نازل کیا جاتا تھا، مگر یہ لازماً تھیں اسی علم پر مبنی جو وحی کے ذریعے سے آپ کو دیا گیا تھا۔ ان میں اور قرآن میں فرق صرف یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے، اور ان دوسری باتوں میں معنی و مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے اور ان کو ادا آپ اپنے الفاظ میں کرتے تھے۔ اسی فرق کی بنا پر قرآن کو وحی جلی اور آپ کے ان دوسرے ارشادات کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ اعلی کلمۃ اللہ کی جد و جہد اور اقامت دین کی خدمات کے سلسلے میں کرتے تھے۔ اس کام میں آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے قائد و رہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بے شمار فرائض انجام دینے ہوتے تھے، جن میں بسا اوقات آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لیا ہے، اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے، ان کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ بات میں خدا کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور متعدد بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت آ گئی ہے۔ اس نوعیت کی جتنی باتیں بھی آپ نے کی ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی اور قطع نہ ہو سکتی تھی جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ وحی پر مبنی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ بجز ان باتوں کے جن میں آپ نے خود تصریح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، یا جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا ہے، ان کی رائے قبول فرمائی ہے، یا جن میں آپ سے کوئی قول و فعل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرما دی ہے، باقی تمام باتیں اسی طرح وحی خفی پر مبنی تھیں جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں۔ اس لیے کہ دعوت اسلامی کے قائد و رہنما اور جماعت مومنین کے سردار اور حکومت اسلامی کے فرمانروا کا جو منصب آپ کو حاصل تھا وہ آپ کا خود ساختہ یا لوگوں کا عطا کردہ نہ تھا، بلکہ اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے، اور اس منصب کے فرائض کی ادائیگی میں آپ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے اس میں آپ کی حیثیت مرضی الہی کے نمائندے کی تھی۔ اس معاملے میں آپ نے جو باتیں اپنے اجتہاد سے کی ہیں ان میں بھی آپ کا اجتہاد اللہ کو پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ کو دی تھی، اسی لیے جہاں آپ کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ آپ کے بعض اجتہادات کی یہ اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے باقی تمام اجتہادات عین مرضی الہی کے مطابق تھے۔ تیسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں کرتے تھے، جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا، جو آپ نبی ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے۔ اس نوعیت کی باتوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں کفار سے کوئی جھگڑا نہ تھا، کفار نے ان کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بدراہ نہیں کہا تھا، بلکہ پہلی دو قسم کی باتوں پر وہ یہ الزام لگاتے تھے، اس لیے وہ سرے سے زیر بحث ہی نہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرماتا۔ لیکن اس مقام پر ان کے خارج از بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے اس نجی پہلو میں بھی کبھی خلاف حق نہیں نکلتی تھی، بلکہ ہر وقت ہر حال میں آپ کے اقوال و افعال ان حدود کے اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبرانہ اور متقیانہ زندگی کے لیے آپ کو بتا دی تھیں۔ اس لیے در حقیقت وحی کا نور ان میں بھی کار فرما تھا۔ یہی بات ہے جو بعض صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، لا اقول الا حقا، یعنی میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ، یعنی یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی تو کر لیتے ہیں۔ فرمایا، اِنِّي وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فِي الْوَاقِعِ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لوں۔ قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے، تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس بات کا ذکر میں نے حضور سے کیا تو آپ نے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، تم لکھے جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب تفہیمات حصہ اول، مضمون رسالت اور اس کے احکام۔
0: تعلیم دی ہے،
1: یعنی کوئی انسان اس کو سکھانے والا نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، بلکہ یہ علم اس کو ایک فوق البشر ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ زبردست قوت والے سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، قتادہ، مجاہد اور ربیع بن انس سے یہی قول منقول ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر، رازی اور آلوسی وغیرہ حضرات نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں اسی کی پیروی کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی یہی ثابت ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آیات 19-23۔ یعنی در حقیقت یہ ایک بزرگ فرشتے کا بیان ہے جو زبردست قوت والا ہے، مالک عرش کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہاں وہ معتبر ہے۔ تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں ہے، وہ اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھ چکا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 97 میں اس فرشتے کا نام بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے یہ تعلیم حضور کے قلب پر نازل کی گئی تھی، قل من کان عدو لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ ان تمام آیات کو اگر سورہ نجم کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہاں زبردست قوت والے معلم سے مراد جبریل امین ہی ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ۔ اس مسئلے پر مفصل بحث آگے آ رہی ہے۔ اس مقام پر بعض حضرات یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ استاد ہیں اور حضور شاگرد، اور اس سے حضور پر جبریل کی فضیلت لازم آئے گی۔ لیکن یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ جبریل اپنے کسی ذاتی علم سے حضور کو تعلیم نہیں دیتے تھے جس سے آپ پر ان کی فضیلت لازم آئے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ تک علم پہنچانے کا ذریعہ بنایا تھا، اور وہ محض واسطہ تعلیم ہونے کی حیثیت سے مجازن آپ کے معلم تھے۔ اس سے ان کی افضلیت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانچ وقت کی نمازیں فرض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے صحیح اوقات بتانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اور انہوں نے 2 روز تک 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھائیں۔ یہ قصہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور موطا وغیرہ کتب حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مقتدی تھے اور جبریل نے امام بن کر آپ کو نماز پڑھائی تھی۔ لیکن اس طرح محض تعلیم کی غرض سے ان کا امام بنایا جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ آپ سے افضل تھے۔
0: جو بڑا صاحب حکمت ہے۔
1: اصل میں لفظ ذو مرتن استعمال فرمایا گیا ہے۔ ابن عباس اور قتادہ اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں۔ مجاہد، حسن بصری، ابن زید اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کے معنی طاقتور کے ہیں۔ سعید بن مسیب کے نزدیک اس سے مراد صاحب حکمت ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی۔ اس ارشاد میں ذو مرہ کو آپ نے تندرست صحیح القوا کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ عربی محاورے میں یہ لفظ نہایت صاحب الرائے اور عاقل و دانا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جبریل علیہ السلام کے لیے یہ جامع لفظ اسی لیے منتخب فرمایا ہے کہ ان میں عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی قوتوں کا کمال پایا جاتا ہے۔ اردو زبان میں کوئی لفظ ان تمام معنوں کا جامع نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے ترجمے میں اس کے صرف ایک معنی کو اختیار کیا ہے، کیونکہ جسمانی قوتوں کے کمال کا ذکر اس سے پہلے کے فقرے میں آ چکا ہے۔

0: سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی، بالائی افق پر تھا۔
1: افق سے مراد ہے آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے، اسی کو سورہ تکویر کی آیت 23 میں افق مبین کہا گیا ہے۔ دونوں آیتیں صراحت کرتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے تھے، اور متعدد معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آگے چل کر ہم وہ تمام روایات بیان کریں گے جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔
0: کچھ کم فاصلہ رہ گیا
1: یعنی آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمودار ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے، پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ عام طور پر مفسرین نے قاب قوسین کے معنی بقدر دو قوس کی بیان کیے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قوس کو ذرا یعنی ہاتھ کے معنی میں لیا ہے، اور کان قاب قوسین کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان صرف دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ فاصلہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ فاصلے کی مقدار کے تعین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شک لاحق ہو گیا ہے۔ دراصل یہ طرز بیان اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ تمام کمانیں لازماً ایک ہی ناپ کی نہیں ہوتی، اور ان کے حساب سے کسی فاصلے کو جب بیان کیا جائے گا تو مقدار فاصلہ میں ضرور کمی بیشی ہوگی۔
0: جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی،
1: اصل الفاظ ہیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اس فقرے کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک یہ کہ اس نے وحی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی۔ پہلا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جبریل نے وحی کی اللہ کے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی، اور دوسرا ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے وحی کی جبریل کے واسطے سے اپنے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی۔ مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں، مگر سیاق و سباق کے ساتھ زیادہ مناسبت پہلا مفہوم ہی رکھتا ہے، اور وہی حضرت حسن بصری اور ابن زید سے منقول ہے۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عبدہی کی ضمیر اوحا کے فاعل کی طرف پھرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے پھر سکتی ہے، جبکہ آغاز سورت سے یہاں تک اللہ کا نام سرے سے آیا ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ضمیر کا مرجع کسی خاص شخص کی طرف سیاق کلام سے صاف ظاہر ہو رہا ہو، وہاں ضمیر آپ سے آپ اسی کی طرف پھرتی ہے خواہ اس کا ذکر پہلے نہ آیا ہو۔ اس کی متعدد نظیریں خود قرآن مجید میں موجود ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہاں قرآن کا سرے سے کہیں ذکر نہیں آیا ہے، مگر سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے۔ یہاں آگے پیچھے زمین کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے، مگر سیاق کلام سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ سے مراد زمین کی پیٹھ ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اسے شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہاں پہلے یا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے، مگر سیاق کلام بتا رہا ہے کہ ضمیروں کے مرجع آپ ہی ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، یعنی وہ سب کچھ جو اس پر ہے فانی ہے، آگے پیچھے کوئی ذکر زمین کا نہیں ہے، مگر عبارت کا انداز ظاہر کر رہا ہے کہ علیہا کی ضمیر اسی کی طرف پھرتی ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا انا انشأناہن انشاءً، یعنی ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کیا ہوگا، آس پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف ہننا کی ضمیر پھرتی نظر آتی ہو۔ یہ فہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خواتین جنت ہیں۔ پس چونکہ اوحا الی عبدہ کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہو سکتا کہ جبریل نے اپنے بندے پر وحی کی، اس لیے لازماً اس کے معنی یہی لیے جائیں گے کہ جبریل نے اللہ کے بندے پر وحی کی، یا پھر یہ کہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے اپنے بندے پر وحی کی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکی۔
3: Coming up next, The Urban Cube with Sister Shamiza. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Did you know? Honey never spoils. You could eat 3,000-year-old Egyptian tomb honey.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
8: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best of you are those who learn the Quran and teach it." Start today by reading a few verses and let that become a part of your daily routine. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: On 105.1 FM, Inspire FM.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
10: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
11: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
12: Aye, cheers.
10: Think. Don't drive tired.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Catch a creative vibe on the Urban Cube with Sister Shamiza.
14: Good morning and assalamu alaikum. It is 10 o'clock, 27th of July, and you're listening to me, Shamiza, on Inspire FM 105.1 FM. It's an absolute pleasure to be in your company this morning. Hope you're having a great start to the week. It is Monday, and as always, we are having creative conversations with trailblazing individuals on the Urban Cube. It's a show that celebrates Muslim arts and lifestyle, and we always have interesting guests who will hopefully inspire, motivate you and get involved with the projects and experiences that they will be sharing on the show today. Now, the show does go out to Luton surrounding areas, Peterborough Salaam Radio and Sheffield's Link FM. You can actually catch the conversation live on our Facebook page. That's Inspire FM Facebook page, and you'll get to see who's in the studio as well. Please leave your comments or any questions that you have on the Facebook page. Alternatively, we have WhatsApp as well. So if you'd like to leave any questions, you can do so on 077-794-81822. And I have to always try and remember what that number is. And I hope you didn't see me or hear me turn around to look for the number. Now, it is the summer holidays, and if you are looking for something to do, then may I suggest why not spend an afternoon or an evening watching a film that's been made right here in Luton? And it celebrates the people and communities that make our town so special. Now, the film I might suggest is Ish, which is a beautifully observed coming-of-age story set and filmed in Luton's South Asian and Middle Eastern communities. It follows two 12-year-old best friends, Ish and Maram, as they navigate childhood friendship, loss, and identity in a world that's becoming increasingly complicated around them. When a police stop and search changes everything, the boys are forced to make sense of their experiences and the men they're becoming. Directed by acclaimed artist and filmmaker Imran Peratta, who co-wrote the film with Enda Walsh, Ish offers something we don't often see on our screens: Muslim boys at the centre of the story. It's a film that portrays them with warmth, complexity and authenticity, laughing, playing, dreaming and growing up. At its heart, Ish is about friendship and belonging, but it's also an important reminder that representation matters and that every community deserves to see its stories told. The film has received critical acclaim on the festival circuit and will be screening at Cineworld Luton and in cinemas across the UK and Ireland from the 31st of July. Joining me today are the actual cast of the film, live in the studio, folks. You can actually see them on camera. And I also have in a corner in the studio the producer of the film, Diraj Mahir. And the actors, I have to, you know, point out, they are all from Luton. And it's so exciting to be actually having them joining me live on the Urban Cube today, just before the national screening that is coming to the cinemas on Friday. In the studio, we are going to have all four of the cast, inshallah, but we have two in the studio. We have Farhan and Hasnain, who play fabulous roles in the film, and we'll be catching up with them very, very shortly. As I've mentioned, if you'd like to leave any comments or have any questions, please feel free to do so. They are with me all the way up to 11 o'clock. Now, welcome. Thank you so much, boys, for joining me on the show, The Urban Cube, this morning. And I'm going to get you to introduce yourselves individually, who you are and who you play.
15: Assalamu alaikum, everyone. My name is Farhan and I play Ish in Ish.
14: Ooh, the main character. And next to you is...
16: Right, first of all, I just want to say thanks so much for having us. My name is Hasnain Shah and I play Shaden.
14: Wonderful. Thank you so much. And we are waiting for the other two youngsters that play on the show as well, the film. Now, what are their names and who? What roles do they play?
16: Well, first of all, we have Yahya, who is the other lead character. He plays a character called Maram, who has a massive significance to the story. We're also waiting for Aman and Ishaq, who play Afzal and Zaki. We're sort of, me, Aman and Ishaq are sort of in like a big group, and we sort of influence the two lead characters.
14: Oh, influence the lead character. Now, the lead character, Farhan, who plays Ish, how did your journey come about being part of the film?
17: Oh, I've said the story a million times and I love saying it. So, they actually came to my high school. So they went to all the high schools, all the clubs around Luton, because Diraj, correct me if I'm wrong, Imran wanted like a proper Lutonian boy who knows the area well, so that it's as natural as it can be. And when they came, first you just saw Lara, who was our casting director, say, she gave a little video about what it is that she does. And all I got from it was that I'll be skipping lessons. So I was like, yeah, sign me up. Yeah. And after a while, I just got deeper and deeper and deeper into it. I was like,

انتہائی رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بد اعمالی بد کرداری کے سبب سے ہی پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، حالانکہ رب کائنات بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر مزید غور و حوض کریں، قرآنی آیات کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا، ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سيئة فمن نفسك۔ فرمایا، اے انسان، تو اپنی تربیت یوں کر، ما اصابك من حسنة فمن اللہ، جب تجھے کوئی بلائی پہنچے، خیر پہنچے، حسنہ پہنچے، تو یہ سمجھ لے، یہ عقیدہ بنا لے، یہ یقین کر لے، فمین اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اس خیر کو، اس بلائی کو، اس اچھائی کو اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، بلکہ یہ عقیدہ بنا لے، یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر فضل ہوا، کرم ہوا، مجھے خیر عطا ہو گئی، بلائی عطا ہو گئی۔ وما اصابك من سيئة فمن نفسك، فرمایا، جب تجھے کوئی برائی پہنچے، کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، تجھے اذیت پہنچے، تجھے پریشانی لاحق ہو جائے، فمن نفسک، فرمایا، تو یہ سمجھ لے کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ تیرے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے اور اس برائی کو، اس ضرر کو اپنے نفس کی خرابی کی طرف منسوب کر لے۔ ان قرآنی آیات میں اگر غور و حوض کریں، تدبر و تفکر کریں، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ یہ قرآنی آیات ہمیں بتلا رہی ہیں

0: कोई भी दिन, कोई भी वक्त और 12 महीनों में कोई भी महीना बरकत वाला हो सकता है, अजमत वाला तो हो सकता है, फजल वाला तो हो सकता है, मगर तमाम महीनों में कोई महीना, तमाम दिनों में कोई भी दिन और तमाम अवकात में कोई भी वक्त मनहूस नहीं हो सकता। किसी दिन को, किसी महीने को, किसी वक्त को नहुसत के साथ खास कर देना, मंसूब कर देना, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। वजह ये है कि तमाम दिन, तमाम अय्याम, तमाम महीने अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए, और इंसान की तख्लीक फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपनी इबादात का मुकल्लिफ बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा अय्याम में वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करे, उसकी इबादत करे, अच्छे आमाल करे। तो आमाल का इर्तिकाब इन्हीं दिनों में किया जाता है। जब इस तसव्वुर और इस जाविये से देखा जाए हर वो दिन मुबारक तसव्वुर होगा, हर वो दिन बरकत वाला होगा, हर वो दिन अजमत वाला होगा जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की इताअत की जाए, अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र व फिक्र किया जाए, अल्लाह तबारक व ताला की अहकामात के मुताबिक जिंदगी के शब व रोज बसर किए जाएं, और हर वो वक्त, हर वो जमाना इंसान पर मनहूस है जिसमें वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करे। अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी, अल्लाह तबारक व ताला की मासीयत, अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात से रूह गर्दानी और गुनाहों की कसरत अल्लाह तबारक व ताला को नाराज करने का सबब है। गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी फी नफ्स ही मनहूस है, इसमें कोई बरकत नहीं है, क्योंकि बंदा जब गुनाह करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, उसके अहकामात को पसे पुष्ट डाल देता है, उसके अहकामात से रू गर्दानी करता है, तो वो इस गुनाह के सबब, अल्लाह की नफरमानी के सबब जो गुनाहगार है, अल्लाह तबारक व ताला की आवान से निकल जाता है, अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाता है, उसके करम से महरूम हो जाता है। फिर ऐसा इंसान दुनिया और आखिरत के मसाइब व आलाम में, मुश्किलात में गिर जाता है। तो अगर इस जाविये से देखा जाए तो हकीकत में असल नहुसत गुनाहों में, बदआमालियों में, बदकिरदारियों में, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों में और उसके अहकामात से रू गर्दानी करने में, भागने में है। بعض لوگوں نے یہ خیال کیا. ماہ سفر مبارک جو اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے خالی ہو جانا. اس کے متعلق لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، بلائیں، آفات، مشکلات، مصائب کا اسی مہینے میں نزول ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں جو عرب تھے، ماہ سفر کے متعلق ان کا خیال، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے. اس مہینے میں گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے. 3 مہینے حرمت والے، جن کو دین اسلام نے، جن کو سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا، منہا اربعات حرم، تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں 3 پے در پے ان مہینوں کو وہ اپنے گھروں میں گزارتے. ماہ ذوالحجہ، ماہ ذوالقعدہ، ماہ محرم الحرام، جب 3 مہینے گزر جاتے تو سفر کے آنے پر وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، باہر چلے جاتے، لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے، میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے، اور جب وہ گھروں کو خالی کر کے باہر چلے جاتے، بے شمار انسان قتل ہو جاتے، گھر ویران ہو جاتے، وادیاں برباد ہو جاتی. تو ان لوگوں نے اس بربادی، اس تباہی اور اس ویرانی کی اصل وجہ کی طرف، اصل وجہ جنگ و جدال، قتل و غارت، فتنہ و فساد کو ایک طرف کر کے اس سے کنارہ کشی کر لی اور اس مہینے کو ہی منحوس کہہ دیا. بلاؤں کا، مصیبتوں کا، مشکلات کا مہینہ قرار دیا. حالانکہ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نہ حسد ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، اور نہ ہی یہ بدبختی کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، مصائب میں، آفات میں، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر جہالت کے سبب کسی دن کو، مہینے کو اور دیگر اسباب کو وہ منحوس تصور کرنے لگتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا عدوى ولا سفر ولا هام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، صرف چھونے سے، مس کرنے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، ولا سفر، اور ماہ سفر میں مصائب و علام کے نزول ہونے کا عقیدہ، اس مہینے کے نہ حسد ہونے کا عقیدہ ولا ہاما اور بدشگونی کا عقیدہ. فرمایا یہ بے سب بے حقیقت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفات کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دینا اور یہ خیال بنا لینا، یہ عقیدہ بنا لینا، فرمایا یہ عقیدہ باطل ہے. اس عقیدے کا، اس تصور کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور کسی مہینے میں بلاؤں کا نازل ہونا، آفات کا نازل ہونا، یہ من گھڑت عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر، اللہ تبارک و تعالی کی تاثیر میں کسی زمانے کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو کوئی دخل نہیں. ماہ سفر شریف دیگر مہینوں کی طرح بھی ایک مہینہ ہے. اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مقدس میں احکامات شریعہ کا پابند رہتا ہے، بندگی الہی میں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اپنے اوقات گزارتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے. اور دوسرا وہ شخص جو اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کو مٹا دیتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے. اپنی شامت اعمال کو ماہ کسی ماہ پر ڈالنا، کسی دن کی طرف سے منسوب کرنا، یہ جہالت ہے، لاعلمی ہے. تو ہر وہ مہینہ، ہر وہ دن، ہر وہ لمحہ، ہر وہ وقت ہمارے لیے برکت والا ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، نیکی کا کام کریں، حلال اور حرام میں تمیز رکھیں، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں. ہر دن، ہر مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنوں کی برکتوں کو، مہینوں کی برکت کو، عظمت کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات.
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: Grayson Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Grayson Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Grayson Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. That the most beloved action to Allah is those which are regular even if little.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqah Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
9: Suleiman Rafiq,
10: Leo Nazar,
11: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
10: Tune in on 105.1 FM.
11: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
8: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muazzaz Sami Nazi Waqar. Program ke pehle hisse mein hamari guftugu ka unwan دین اسلام میں کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہے، اس حوالے سے آپ نے معروضات سماعت فرمائیں، اور آج کے پروگرام کے اس دوسرے حصے میں گفتگو کا عنوان ہے سورہ واقعہ شریف کے فضائل اور اس کے احکامات. اس حوالے سے چند معروضات پیش کی جائیں گی. سورہ واقعہ شریف مکی صورتوں میں سے ایک سورہ پاک ہے، اور اس میں 96 آیات بینات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورہ پاک کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے. اس سورہ پاک کے احوال میں، اس کے مضامین میں اگر غور و خوض کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ پاک، سورہ واقعہ نبوت کے 6 سال کے قریب نازل ہوئی ہے. اس سورہ پاک کی فضیلت و بزرگی بیان کرنے سے پہلے اس سورہ پاک کے جو مضامین ہیں، اس میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں، ان میں اگر غور و خوض کریں، ان کو اگر پڑھیں، قرآن کی ہر سورت میں، قرآن کے ہر رکوع میں، قرآن کی ہر آیہ پاک میں ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. صرف تلاوت تک قرآن پاک کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ تلاوت کی جانے والی آیات بینات، تلاوت کی جانے والی صورتیں، ان کے مضامین میں، ان کے احکامات میں غور و خوض کرنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے. ہر سورہ، ہر قرآن پاک کی ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے، کسی موضوع پر، کسی مضمون پر گفتگو کی جاتی ہے. جب اس سورہ پاک کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت تین باتیں زیر بحث تھیں. نمبر ایک، توحید. نمبر دو، قرآن مجید فرقان حمید. نمبر تین، قیامت. مکی جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی وہ صورتیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کے جو مضامین ہیں، ان میں عقائد، توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت کا برپا ہونا، قیامت کا قائم ہونا، اور حساب کے لیے تمام مخلوقات کا زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں، ایسے عقائد ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر ان کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے. کفار و مشرکین قیامت کے برپا ہونے کو خلاف عقل اور محال و ناممکن تصور کرتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا ہونا یہ ناممکن بات ہے، انسانی عقل کے خلاف ہے. ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کا جسم سٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، پھر وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے متعلق ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی، ان کی خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے. اور اس سورہ پاک کے آغاز میں، پہلی آیہ پاک میں اگر غور و خوض کریں تو اس سورہ پاک کا آغاز ہی، اس کی ابتدا ہی قیامت کے وقوع ہونے کے ذکر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی وقوع قیامت کے ذکر کے بابت فرماتا ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا. فرمایا اس سورہ پاک کے مضامین میں، اس کے احوال میں اگر غور و خوض کرتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی جب اس سورہ پاک میں قیامت کا ذکر فرما رہا ہے، قیامت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تین جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کی تین قسمیں ہو جائیں گی. پہلی قسم، پہلی جماعت اصحاب الیمین، دائیں طرف والے. دوسری قسم اصحاب الشمال، بائیں طرف والے. اور تیسری قسم قرآن نے سورہ پاک میں بیان فرمائی، السابقون، سبقت لے جانے والے. اور ان تینوں گروہوں، تینوں جماعتوں، تینوں قسموں کی جزا بھی بیان فرما دی، ہر ایک کی جزا کو بیان فرمایا. اور اگر اس سورہ پاک کے پہلے رکوع میں غور و خوض کریں تو پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے السابقون، جو سبقت کرنے والے ہوں گے، اور اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، ان کے حالات کا ذکر فرمایا. فرمایا اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، مقربین ہیں. اور ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ فرمایا فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنت میں ہیں. ایسے مقربین کو، السابقون کو، اصحاب الیمین کو، جن انعامات و اکرامات سے، اعزازات سے نوازا جائے گا، جنت کے اندر انہیں دائمی اور ابدی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا. اور پھر اس سورہ پاک کے دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال، بائیں طرف والے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے منکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے والے، اصحاب الشمال، ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی؟ اصحاب الشمال کی خستہ حالی کو بیان کیا ہے. خستہ حالی کی جو کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا ہے، جسے جب قاری یہ قرآن پڑھتا ہے، اس سورہ پاک کے دوسرے رکوع کی آیات میں، الفاظ میں غور و خوض کرتا ہے، اور ان کے عذاب کو، ان کی سزاؤں کو، ان کے انجام کار کو جو سورہ پاک کے دوسرے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے، اسے پڑھ کر دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، قاری یہ قرآن کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کس قدر یہ سخت دن ہوگا. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے بھاگنے والے، اس کی توحید کا انکار کرنے والے، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے، ان کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالنے والے، قیامت کے دن کس قدر خستہ حالی میں ہوں گے، ان کی حالت و کیفیت کس قدر سخت ہوگی، کس قدر انہیں شدید عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب مہین کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اس سورہ پاک کے تیسرے اور آخری رکوع میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کتاب مبین کے کلام الہی ہونے پر دلائل بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فلا اقسم بمواقع النجوم کی قسم اٹھا کر. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والوں کو متوجہ فرما رہا ہے, ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول فرما رہا ہے کہ جس طرح دنیا کا یہ بے مثل نظام, ستاروں کا جہاں ایک باقاعدہ نظام کے تحت چل رہا ہے, سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے, اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے, چاند کی مناظر کا طے ہونا, رات کا آنا, دن کا شروع ہونا, جس طرح ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے, فرمایا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ہر ایک آیت دوسری آیت سے مربوط ہے, جڑی ہوئی ہے, اور ہر ایک آیت کے جو معانی ہیں اور جو معارف ہیں بہت بلند و بالا ہیں, ہر انسان کو آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتے. قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظمت والی کتاب ہے, اتنی بلندی اور عفت والی کتاب ہے, اس کی عظمت و شان یہ ہے لا یمسه الا المطهرون, اس کو صرف اور صرف طہارت والا, پاکیزگی والا, نفاست والا, ستھرائی والا ہی چھو سکتا ہے, اسے مس کر سکتا ہے. اور اس کی عظمت و شان کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے فیوض و برکات صرف اس کے پڑھنے والے تک محدود نہیں ہیں, بلکہ قاری قرآن کو سننے والا, اس کی تلاوت کو غور و حوض کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ سننے والا, اس کے فیوض و برکات سے محروم نہیں رہتا. جیسے اس کے پڑھنے والے کو فیوض و برکات سے نوازا جاتا ہے, انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے, ایسے ہی خاموشی کے ساتھ اس کی تلاوت کو سننے والا بھی اس کی تمام نعمتوں اور اس کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے. قرآن کے فیوض و برکات سے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے. فرمایا لا يمسه الا المطهرون. تو یہ سورہ واقعہ فضیلت کے اعتبار سے, بزرگی کے اعتبار سے اس کا بہت بڑا مقام ہے. اس سورہ پاک کو ہر ایک شخص سیکھے, اس کے احکامات کو سیکھے, اس کے اندر جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھنا اور سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری اور لازم ہے. اور پھر سورہ پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے, اپنی عادت بنانا چاہیے. اس سورہ پاک کی تلاوت کرنے سے بے شمار فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں. موجودہ اس دور میں کتنے ہمارے نوجوان ہیں, کتنے گھرانے ہیں, کتنی فیملیز ہیں, کتنے خاندان ہیں جو مفلسی, ناداری, غربت, افلاس کا شکار ہے. یہ سورہ پاک ان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے, ان کے لیے ایک امید ہے کہ اس سورہ پاک کو پڑھنے والا, اس کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا, اس کی زندگی میں کبھی بھی بھوک نہیں آئے گی, محتاجی نہیں آئے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس سورہ پاک کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان فرما رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے, نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی. فرمایا وہ کبھی فاقہ سے کبھی بھوک سے نہیں رہے گا، کبھی وہ بھوک میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اس کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اس کی مفلسی اور ناداری اور اس کی غربت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ پاک کی تلاوت کی برکت سے اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی صورت ہے. قربان جاؤں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کا کرم دیکھیے، ان کی رحمت دیکھیے، ان کی شفقت دیکھیے، ان کی مہربانی دیکھیے کہ عورت کو کتنا بلند و بالا مقام عطا فرما رہے ہیں. عورت ہمیں کئی روپوں کے اندر نظر آتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیوی کی روپ میں نظر آتی ہے. ہر ایک روپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے بیان فرمایا، اور عورت کو وہ مقام، وہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے جو اس دنیا میں کسی اور مذہب نے عطا نہیں دی. فرمایا کہ تم عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی سورہ پاک ہے. اس سورہ پاک کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر صبح اور ہر شام کو ہونی چاہیے، تاکہ گھروں کے اندر خوشحالی آئے، امن آئے، سکون آئے، تاکہ گھروں سے مال کے متعلق جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، فاقہ کی پریشانی دور ہو جائے. اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. آپ بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، گفتگو شروع ہوتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کیا میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں؟ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی تھی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا میں آپ کے گھر والوں کے لیے مہینہ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، علیل ہیں، آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اہل خانہ کو ایسی چیز سکھا دی ہے، وہ اس کو پڑھ لیں گے تو وہ کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ حکم، یہ فرمان عالی شان ہر ایک فیملی کے لیے، ہر ایک خاندان کے لیے، ہر ایک گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین ان کے بچوں کے لیے کتنا خوبصورت پیغام ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی، اس کی تلاوت کی، فرمایا وہ کبھی فاقہ سے نہیں رہے گا، اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اس کی غربت دور ہو جائے گی، اس کی مفلسی اور ناداری دور ہو جائے گی، وہ کبھی فاقہ بھوک سے نہیں رہے گا۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سورہ واقعہ اور اس جیسی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ واقعہ کی عظمت و شان دیکھیے، اس کی ہیبت کو دیکھیے، اس کے دبدبے کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک میں قیامت کی کیفیات کو، قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ وہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ترین دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو سائے کی تلاش ہوگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا سورہ ہود، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور سورہ واقعہ نے فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر قیامت کی ہیبت کو، قیامت کے روب اور دبدبے کو، قیامت کی مشکلات کو اور مشکل احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ پاک ایک طرف تو قیامت کے احوال کو بیان کرتی ہے، قیامت کے مشکل ترین لمحات کو بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، قرآن کی عظمت و شان کو بیان کر رہی ہے، دوسری طرف زبان نبوت سے اس سورہ پاک کے فضائل اور اس کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں کہ جو شخص اس سورہ پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے، اس کے فاقے کو دور فرما دیتا ہے، اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے، اس کی پیاس کو مٹا دیتا ہے، اس کی تمام کی تمام ضروریات اس سورہ پاک کی تلاوت کی برکت سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا ایمانی اور روحانی تعلق مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ واقعہ کے فیوز و برکات سے اپنی خالی جوڑیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
9: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کے لب آزاد ہیں تیرے وِد آزاد۔
1: کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
13: Assalamu alaikum. My name is Rukia Khatoon and I'm a wheelchair basketball coach at Brixton Ballers. Keep listening to Inspire 105.1 FM.
14: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
15: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
16: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار رواه البخاري وكذلك مسلم.
17: Hadith 4. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, Sons of Adam, inveigh against the vicissitudes of time, and I am time, in my hand is the night and the day. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
18: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
19: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
20: Assalamu alaikum guys, this is me, Baby Bilal.
21: And it's me, Fireman Giles.
20: We are here gonna tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't
21: That's
20: know
21: right.
20: where he is, he's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
21: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
20: Oh, okay. Well, whatever yes. the case is, guys, make sure you tune into
21: the Kids Round Show
20: and Inspire 105.1 FM.
21: The UK's finest.
20: Okay, then.
22: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now, okay. This is Khalil Muhammad and...
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.

0: کی لبازات ہیں تیرے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں، اس کا نام ہے بول کے لبازات ہیں تیرے۔ تمام سننے والوں کو، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، دکھتی آنکھوں اور بہتے کانوں، آج کل الرجی کے تمام جو متاثرین ہیں ان تمام لوگوں کو بہت بہت ہمارا سلام قبول ہو جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس شو میں۔ جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ والا شو پچھلے شو سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن بہتر ہوگا پہلے سے، تو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ شو جس میں بہت سارے لوگ پچھلی دفعہ نہیں آ سکے کیونکہ ہمارے جو کو ہوسٹ تھے، ڈفرینٹ کو ہوسٹ کو ہم نے بہت سارا ٹائم دیا اور ہم بہت سارے کلپس ریکارڈ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، لیکن آج ہم کلپس ریکارڈ ہوں یا نہ ہوں آج ہمارا کام ہے سلک سمیتا بھابھی جو کہتی تھی نا ان کے مطابق، انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی، اس کے لیے پھر آپ کا جو جس طرف بھی موڈ ہے۔ ہم نے بینڈریل کی گولی لی ہوئی ہے، اس لیے اپنے اپنے رسک پہ آئیے اور پہلے آئیے اور پہلے پائیے۔ 972-501-9390 لیڈیز نمبر فور دا اسٹوڈیو، اور جو نمبر ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کیونکہ نئی نئی لسنر شپ بھی ہماری دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے جی، تو اگر آپ لوگوں کے پاس گاڑی چلا رہے ہیں آپ یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو یہ نمبر جو ہے اسٹوڈیو کا آپ کو ازبر زبانی اگر نہیں یاد کرنا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ اس کو اپنے فون میں سیو کر لیجئے، 972-501-9390۔ ہم خواب میں بھی اٹھ کے نا ہمیں کوئی ڈراؤنا خواب بھی آ جائے تو ہم اٹھ کے کہتے ہیں 972-501-9390، اتنا ریپیٹ کیا ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ اور واٹس ایپ کے مسکراتے ہوئے لوگ جو اس وقت ہمیں مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے 972-741-3883 از دا نمبر ٹو کال۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں جی، ہم نے واٹس ایپ اپنے آپ کے لیے آسانی کے لیے نمبر دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی، جو ہم کہتے رہتے ہیں آپ کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو یہ گھر سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب ہم گھر سے شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ اور مشکل ہو گیا ہے گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ مہربان کو لیتے ہیں آن ایئر، کون ہے ہمارے ساتھ، پہلے کرتے ہیں ان سے بات۔ ریڈیو آزاد، یور آن دی ایئر، ہیلو،
1: السلام علیکم۔
0: جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، سوئی ہوئی آواز کے جاگی ہوئی آواز؟
1: بس کیا کہوں میں، سوئی ہوئی بھی اور جاگی ہوئی بھی، دونوں
0: بیچ میں آواز، بیچ میں
1: جی،
0: آدھی سوئی آدھی جاگی، جیسے ہم لوگوں کی زندگی چل رہی ہے، جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں، جیسے ہمارے رشتے چل رہے ہیں، آدھے سوئے آدھے جاگے، حکم۔
1: لیکن آپ تو پورے جاگے ہیں نا
0: جی، ہم گولی کھا کے جاگے ہوئے ہیں جی،
1: صحیح بات ہے،
0: آپ گولی کھا کے سوتے ہیں، ہم گولی کھا کے جاگتے ہیں
1: جی، ماشاء اللہ۔ آپ کہتے ہیں نا آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ جیسے ہوش میں، واقعی آپ اتنا نوٹس کرتے ہیں ہر چیز، تو وہی ہے کہ انسان جب اس طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ تو پھر بات الگ ہی ہوتی ہے، وہ 40 میں بھی 80 سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے۔
0: آپ کیونکہ ہمارے نا ہمارے براڈ کاسٹ کے اوپر بھی ہیں، تو براڈ کاسٹ میں جب ہم میسج بھیجتے ہیں تو سب کو ملتا ہے، تو آپ کی جو ابھی تصویر آ رہی ہے نا یہ واٹس ایپ کے اوپر، یہ مائی حجن اس میں لگ رہی ہیں آپ، تو یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ہم کو بھی، ساتھ شیئر کیجیے۔
1: جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں عمرے پر تھی اور اتنا خوبصورت مطلب رہانا، میرا یہ عمرہ مجھے بہت، میرا خواہش تھی میری عمرہ کرنے کی، اور یہ پوری میرا جو تھا اتنا پر اطمینان رہا، اتنی مجھے خوشی ہوئی، اور ماشاء اللہ سے اب جتنی بھی جگہیں گھوم لو، میں نے بہت ساری جگہیں دیکھی ہیں، لیکن اس جگہ کی جو بات ہے نا وہ بالکل ہی الگ تھی، اور جو ایکسپیرینس ماشاء اللہ، میرے تمام بھائی بھی تھے میرے ساتھ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے، تمام آگے پیچھے سائڈ میں سب میرے بھائی تھے، تو انہوں نے مجھے عمرہ کرایا، بہت اچھا لگا، اتنا مجھے سکون محسوس ہوا نا، بس یہی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں دوبارہ توفیق دے کے ہم یہاں پر آئیں، بہت اچھا لگا۔
0: ایسی کون سی ایک دو باتیں نوٹ کی جو آپ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی؟
1: آزاد جی پتہ نہیں وہاں آ کر نا ایسا لگتا ہے، جیسے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، مجھے ایک تو عجیب سا ایک آپ کو اسپریچولی آپ بہت ہائی ایک فیل کرتے ہیں، اور بس کچھ عجیب آپ کو فیلنگ آتی ہے، اور ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ جو دنیا کی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے یا آپ کسی بھی حالات سے گزر رہے ہیں، وہاں آ کر صرف آپ رک جاتے ہیں، اور آپ کا جو ایک जो फोकस होता है ना वो सिर्फ वही होता है, रब होता है आपका, आपका फोकस। और मतलब मैं तो सीरियसली जब बात भी करती हूँ तो मुझसे बात नहीं की जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई वहां पर जाए और उस चीज को महसूस करे वाकई
0: आमीन,
1: वो।
0: जरूर।
1: जी तो बहुत मतलब
0: अब तो हमको
1: माशाल्लाह
0: भी, क्योंकि
1: बहुत
0: हमारे
1: अच्छा।
0: सारे आधे से ज़्यादा लिसनर जो हैं वो जा चुके हैं और हमारे साथ रूहानी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह
1: जी
0: हम भी ज़रूर जाएंगे और हमारा सलाम पहुंचा दिया होगा आपने।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल,
1: आपका सलाम पहुंचा दिया सबके लिए। मैंने बहुत दुआएं की
0: हमारे रेडियो
1: रेडियो
0: आज़ाद
1: आजाद
0: के
1: के लिए,
0: लिसनर्स
1: मैंने
0: के लिए।
1: जी रेडियो आजाद के लिसनर्स के लिए तमाम, और रेडियो आजाद के लिए सबके लिए, आयशा जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, हमारी तमाम टीम के लिए,
0: टीम के लिए
1: सब
0: आपने
1: लोगों
0: क्या
1: के
0: क्या
1: लिए।
0: दुआ की है कि अल्लाह हम लोगों को अकल की तौफीक अता फरमाए?
1: बस यही कि अल्लाह मियाँ हम लोगों को सबको अच्छा रखे, सही रखे।
0: इसी तरह प्यार मोहब्बत से
1: और
0: जोड़ के रखे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने
0: ठीक,
1: दुआ की
0: आपको मुश्किल में
1: तो।
0: डाला था तो फिर निकाला भी हम ही ने।
1: और
0: जी
1: बिल्कुल, और रजा जी अजीब बात है, देखिए जब वहां पर थे तो कोई भी हमारी तबीयत कुछ खराब नहीं हुई, सब माशाल्लाह से इतना अच्छा हुआ। और यहाँ आकर जैसे हम आए ना जब पाकिस्तान, तब सबको महसूस हुआ कि तबीयत खराब जैसे हुई, वहां पर तो कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, सिर्फ आपका जो एक फोकस था वो वही था आपके,
0: असल में
1: मतलब
0: जब आप
1: हर हम।
0: जहन को जब आप एक टास्क देते हैं ना, और फिर आप जब उधर
1: जी
0: कोई रूहानी किस्म का एक्सपीरियंस भी तलाश कर रहे होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आपका जो फोकस होता है वो इबादत पे होता है, कुछ चीज़ें इधर उधर देखने पे होता है, चीज़ों को महसूस करने पे होता है, तो जिस्म का जो दर्द या तकलीफ़ या परेशानी होती है ना, वो तब उसको एहसास होता है जब वो वक्त गुजर जाता है उसके ऊपर से। तो फिर जब आप वापस आते हैं और आते जाते
1: एग्जैक्टली
0: हुए भी, और दूसरा इसमें कमाल ये भी है कि आते जाते हुए बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ट्रैवल कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, जहाज़ में भी होते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, फिर वहाँ जब आप जाते हैं तो हज़ारों लोग होते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर इस तरह की बहुत
1: जी
0: सारी वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होती हैं वो भी फिर आदमी साथ साथ पकड़ लेता है।

0: پاسپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سفارتی مشن کے مطابق ابو ظہبی اور دبئی میں پاسپورٹ اپلیکیشن صرف ای پاسپورٹ کیٹیگری میں ہی قبول کی جائیں گی۔ موجودہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ اپنی مدت میعاد تک ہی موثر رہیں گے، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آن لائن پاسپورٹ اپلیکیشن کی سہولت برقرار رہے گی۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: on Allah, the one that lives and never dies.
1: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
2: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
3: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: النبوة المحمدية من الشك إلى اليقين. محمد کی نبوت میرا سفر شک سے یقین کی طرف. قرآن پڑھنے سے اس انسان کے اندر ایک نتیجہ جو آیا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میرا خیال ہے اب تک 25 یا 30 کتابیں لکھی ہیں صرف قرآن کے معجزات پر لغت کی بنیاد پہ, صرف لغت کی بنیاد پہ. بعد میں ان کا ایک ٹی وی شو, ابھی کافی عمر رسیدہ ہے, جب وار ہوئی تھی, جنگ ہوئی تھی عراق میں, تو وہاں سے نکلے تھے, شارجہ پہنچ گئے تھے. شارجہ میں کچھ لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا کہ یہ کون شخصیت ہیں, تو ان کو ایک ٹی وی شو بھی کرا دیا تھا. بڑا خوبصورت ٹی وی شو تھا, لمسات بیانیہ عربی میں. تم لوگوں کو جن کو عربی سمجھ آتی ہے, واچ لمسات بیانیہ فی نصوص من التنزیل. تو ان کے یوٹیوب پہ اس کے کچھ کلپس وغیرہ ہیں. تو وہ شو بھی بڑا مزے کا تھا. وہ کیا تھا, ان کے ساتھ ایک میزبان بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ میزبان پوچھتا ہے کہ جی سوال آیا ہے کہ یہاں پر سماوات ہے, یہاں سما ہے, یہ کیوں ہے؟ جی ایک سوال ہے, یہاں پر اس طرح ہے, یہاں پر اس طرح ہے, یہ کیوں ہے؟ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. تو وہ ایک ایک کا نا ہر ایپیسوڈ میں وہ جواب دیتے, اور کئی سال ان کا شو چلا ٹی وی پر, اور لبنان سے, عراق سے, سعودیہ سے, سوڈان سے, صومالیہ سے, ہر جگہ سے لوگ قرآن کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. وہ شو دیکھنے کا اپنا عجیب مزہ تھا کہ قرآن کے عشق کرنے والے کہاں کہاں ہیں دنیا میں, اور کیسے کیسے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں قرآن کے بارے میں, اور وہ سارے سوال جمع ہو رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت ذخیرہ بنا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان سے میری ذاتی تو ملاقات نہیں ہوئی, فون پر ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, لیکن ان کا ایک ایپیسوڈ تھا, اس میں ان کا میزبان ان سے پوچھتا ہے, ویسے تو بہت سارے سوال لوگ پوچھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی آیت ہے جس نے آپ کو بہت گہری سوچ میں ڈال دیا, آپ بتائیے. انہوں نے پڑھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لا خوف علیہم ولا هم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. تو وہ جو میزبان تھا شو کا, وہ بھی کہتا ہے مل اشکال فی ہادا یا سیدی, اس میں کیا مشکل ہے سر؟ تو اتنی آسان سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کم استغرق, کتنا وقت لگا اس آیت پر آپ کو تاملات کرنے میں؟ کہتے اس میں 2 سال سے سوچ رہا ہوں. اس آیت میں وہ بندہ 2 سال سے سوچ رہا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ, انہوں نے باتیں تو بہت ساری کی, لیکن ان باتوں میں سے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا اس آیت کے بارے میں, پھر میں آپ کو بریک دوں گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پہلے اس کا ایک مختصر سا ترجمہ سمجھ لیں اردو میں, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غم کریں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ ہیں جو غم کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات دیکھ لیں کہ یہاں پر خوف کا لفظ اسم ہے اور حزن, غم کا لفظ فعل ہے. خوف اسم ہے اور غم فعل ہے. اسم اور فعل کی بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خوف کیا ہوتا ہے, اسم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی کے لیے. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے نا. انسان کی طبیعت میں دیکھیں, صبح اٹھتا ہے, خوف ہوتا ہے دیر تو نہیں ہو رہی, کھانا کھاتا ہے, خوف آتا ہے پتہ نہیں ٹریفک ہوگی راستے میں واپس جاتے ہوئے کہ نہیں, خوف آتا ہے بل پے کر دیا تھا کہ نہیں, سرجری صحیح سے ہوگی کہ نہیں, اپوائنٹمنٹ ملے گی کہ نہیں, یہ شادی ہوگی کہ نہیں, پریگنینسی کیسی جائے گی, ڈلیوری کیسی ہوگی, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. خوف چھوٹے اور خوف بڑے انسان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں. خوف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, اصل میں ہم چل نہیں, چھوٹے خوف اور بڑے خوف, خوف ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہیں. لیکن اداسی جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. کوئی پرانی چیز یاد آ جائے تو اداسی ہو جاتی ہے, پھر اس کا خیال چلا جائے اور پھر دوبارہ دوسری طرف انسان آگے مزید چلنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور جو اداسی ہے وہ ماضی کے لیے ہوتی ہے. خوف کا تعلق آگے آنے والی چیز سے ہے. جس ابھی ایگزام ہونے والا ہے تو شاگرد کو کیا ہوتا ہے؟ خوف. اور جیسے جیسے ایگزام قریب آتا جا رہا ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے. جب ٹیچر پیپر رکھ رہا ہے سامنے والے کے ڈیسک پہ, پھر آپ کے ڈیسک پہ آتا ہے, اور جب پیپر ختم ہو جائے اور آپ کلاس سے نکل رہے ہو اس وقت اداسی ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, اور ریزلٹ
1: رزلٹ آنے سے پہلے خوف،
0: رزلٹ دیکھنے کے بعد اداسی،
1: ابو کو بتانے سے پہلے خوف، ابو کی گالیاں سننے کے بعد یعنی مستقبل ہے خوف، اور جو گزر گیا اس کے لیے کیا ہے اداسی، اور ماضی جو ہے وہ کبھی یاد آتا ہے کبھی نہیں آتا، وہ ہمیشہ ذہن میں نہیں رہتا، کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے. تو جو چیز مستقل ہے، جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے، وہ ہے سامنے آنے والی چیز. تو خوف کے لیے اسم کا لفظ زیادہ مناسب، اسم کا اسلوب، اور حزن کے لیے فعل کا اسلوب زیادہ مناسب ہے. پھر اس میں یہ بھی کہ پہلے کیا ہے، پہلے خوف ہے. کسی بھی چیز کے معاملے میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ خوف. اب وہ واقعہ گزر جائے اور وہ ہماری توقعات کے خلاف ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اداسی ہوتی ہے. تو اسی لیے حزن پہلے نہیں ہے، خوف پہلے. یہ نہیں کہا لا ہم یحزنون ولا خوف علیہم، نہ نہ نہ، ایک نیچرل سیکوینس ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں.
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
1: تو ایک زبر سے بھی اور ایک ہلکی سی زبر اور ایک پیش سے بھی، تنوین سے بھی، قرآن کے فہم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم ترجمے میں کیپچر نہیں کرتے نا، تو اس سے بھی میرے نزدیک لوگ ترجمہ، آسان ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں چلے اب قرآن سمجھ آ گیا، تو اس میں بہت ساری کنفیوژنز بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ جو چیزیں باریک طریقے سے قرآن نے کہی ہیں، زبان کا اختیار اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا. یہ زبان، عربی زبان، بہت سائنٹیفک ہے، اس میں ایک ایک باریک نازک سی پریسیژن ہے، اور اس طرح کی باریک پریسیژن جو ہے وہ اور زبانوں میں نہیں ہے اس طرح سے.
3: السلام علیکم. ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ العشاء.
4: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.
5: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز. کانٹیکٹ اس آن 01582 72110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: கிடையாது.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Aakhri Mojza.
4: Phir isme ye bhi ke pehle kya hai? Pehle khauf hai. Kisi bhi cheez ke mamle mein pehle kya hota hai? Khauf. اب وہ واقعہ گزر جائے اور وہ ہماری توقعات کے خلاف ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اداسی ہوتی ہے. تو اسی لیے حزن پہلے نہیں ہے, خوف پہلے. یہ نہیں کہا لا ہم یحزنون ولا خوف علیہم, نہ نہ نہ, ایک نیچرل سیکوینس ہے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں.